0: Radio Dak.
1: DTL akcija do 10. avgusta. Familija sladoled 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Tak, DTL, akcija do 10. avgusta. Familija Sladoled, 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.